0: akira Edward Motari are nga ka morowa ka mba nga bolebala jwa nga le na ba ala hita kele tsuwa mba are dikoma adi jwa ka yem wala dire bora ili famga ni disti chingi sona asa kote jaba tu mkile wajibala se shupa nga sotlo ka senda jafu lorami tuzuka ni tiki mine fela wiki kela falaku irila ya bole sumi ete genuri ndlela o singa na kwa kutuwa kwa ufili ditaba jiringwe nga ije
1: Torella